0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
0: トルキエのラジオさ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 24 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 15 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو

صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، پنتاگون میگوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. حوثی ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. اردوان میگوید که توافق دفاعی مکه پیام به جهان اسلام میفرستد. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصا هشدار داد و خبر آخرین که مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت‌های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. تفصیل اخبار، پنتاگون میگوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. دفتر بازرس کل پنتاگون میگوید عملیات خشم حماسی که یک عملیات هوایی 4 ماهه علیه ایران بود، ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رسانده و گلوگاه‌های را در روند تأمین و جایگزینی مهمات آشکار کرده است. هزینه این عملیات از اواخر فوریه تا جون به 33 میلیارد دلار رسید که بیش از 22 میلیارد دلار آن صرفاً برای مهمات هزینه شد. تلفات وارد شده به ناوگان نیز به این شرح است: 4 فروند F-15 منهدم شدند، 1 فروند F-35 و 7 تیاره سوخت‌رسان آسیب دیدند و حد اکثر 30 پهپاد نیز سرنگون شدند. نهاد بازرسی اکنون درباره کمبود موشک‌های دقیق و سامانه‌های رهگیر دفاع هوایی هشدار می‌دهد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به این گزارش گفت که کارخانه‌های آمریکایی اکنون بیش از هر زمان دیگر سلاح‌های ظریف‌تر و ممتازتر تولید می‌کنند. حوثی‌ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. در پی حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی با موشک و پهپاد 13 نفر زخمی شدند. این حملات که موجب جراحات خفیف تا متوسط شد، 3 شهر خمیس مشیت، ابها و طایف را هدف قرار داد. بر اساس بیانیه ائتلاف برابری عربستان سعودی، قطعات بقایای فرود آمدن نیز به 7 خانه و 2 موتر آسیب وارد کردند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف حوثی ها را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و زیرساخت ها متهم کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که حوثی ها مدعی شدند تیاره های سعودی 54 حمله هوایی در یمن انجام دادند. حملاتی که این گروه مورد حمایت ایران اعلام کرده بود بی پاسخ نخواهد ماند. اردوان می گوید که توافق دفاع مکه پیام به جهان اسلام می فرستد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفت که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای توافق دفاعی مشترک مکه در ماه گذشته پیام قدرتمند به جهان اسلام ارسال کردند. رئیس جمهور اردوان اظهار داشت که در پی این توافق تحولات مثبت رخ داده است. اردوان گفت ترکیه با تلاش‌های خود برای کمک به جهان اسلام در غلبه بر چالش‌هایی که با آن روبرو است ادامه می‌دهد. او همچنین افزود که انقره نفوذ و وزن خود را در منطقه به کار گرفته است. وی گفت ما نمی‌توانیم این موضوع را دست کم بگیریم. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصا هشدار داد. ولایت بیت المقدس شرقی فلسطین نسبت به تلاش گروه‌های اسرائیلی برای تغییر رویه‌ها و مناسک دینی در اطراف مسجد الاقصا هشدار می‌دهد.

0: مقامات میگویند گروه های ماسون و گروه های معبد، سازمان های یهودی ملگرا و مذهبی بارها در قبرستان باب الرحمن نماز و دعا برگزار کرده، این مکان را به عنوان محل عبادت یهودیان معرفی کردند و اکنون نیز خواستار برگزاری تجمعات هفتوار در نزدیکی قبرهای مسلمانان هستند. ولایت تأکید می کند که تمام مساحت 35.6 هزار متری مسجد الاقصی همچنان منحصراً مکان برای عبادت مسلمانان است. این هشدار می دهد که در صورت عادی سازی این اقدامات ممکن است حضور این گروه ها در اطراف مسجد به یک حضور دائمی تبدیل شود. مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. داریو آمودی مدیر عامل شرکت انتروپیک هشدار می دهد که هوش مصنوعی با سرعت بیشتر از تدابیر امنیتی طراحی شده برای کنترل آن پیشرفت می کند و از شرکت های فناوری می خواهد سرعت توسعه را کاهش دهند. آمودی با اشاره به حوادث امنیتی اخیر مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی به عنوان شواهد از ضرورت تقویت تدابیر حفاظتی، خواستار استفاده از ارزیابان مستقل، تدوین استانداردهای مشترک امنیتی و انعقاد توافق‌های بین‌المللی شده است. در همین حال مایکروسافت با معرفی چارچوب هوش مصنوعی انسان محور با تأکید بر این پیام که انسان‌ها از هوش مصنوعی مهم‌تر هستند بر ضرورت باقی ماندن کنترل در دست انسان‌ها تأکید می‌کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدارهای مربوط به این تهدیدهای وجودی را فریبکاری خوانده است، موضوعی که نشان می‌دهد بحث درباره خطرات هوش مصنوعی هنوز با رسیدن به یک نتیجه نهایی فاصله زیادی دارد. ترامپ پیشتر نیز بر رقابت هوش مصنوعی با چین اشاره کرده و گفته بود تنها مانی امنیتی پکن شی جین پینگ رئیس جمهور چین است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: بورسی ترکیه نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Пампотен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye овозы.
21: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
24: Edo Ifonitis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriye Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

چگونه ممکن است ستاره از آسمان فرود آید و قرنها بر سنگهای یک عبادتگاه و زندگی خود ادامه دهد؟ اکنون در پی آن نور به قلب فلسطین به بیت الله می رویم. اما این بار ستاره‌ای که به دنبالش هستیم در آسمان نیست، بلکه در اعماق یک عبادتگاه بر روی سنگ قرار دارد. برای درک یک نماد ابتدا باید سرزمینی را شناخت که آن نماد را پرورش داده است. بیت لحم، شهر کهن فلسطینی است که درست در نزدیکی بیت المقدس میان تپه‌های پوشیده از درختان زیتون سر برآورده است. این شهر یکی از زنده‌ترین نمادهای مسیحیت شرقی، میراث مسیحیان عرب بومی فلسطین و بافت اعتقادی چند ساله این سرزمین به شمار می رود. در مرکز شهر مکانی قرار دارد که تمام این تاریخ پیرامون آن شکل گرفته است. کلیسای میلاد و غار میلاد در زیر آن. سنت مسیحی قرنها پیش از آن که عبادتگاه های بزرگ ساخته شوند، این غار کم ارتفاع را محل تولد حضرت عیسی می دانست. در سال 339 میلادی در دوران امپراتوری کنستانتین نخستین کلیسای بزرگ بر فراز این غار مقدس ساخته شد. این بنا در قرن ششم در دوران جوستینیان بازسازی شد. یونسکو در سال 2012 میلادی این میراث ارزشمند در سرزمین فلسطین را با عنوان زادگاه عیسی، کلیسای میلاد و مسیر زیارت در فهرست میراث جهانی ثبت و تحت حفاظت قرار داد. این ثبت نشانه از میراث ریشه‌دار فلسطین در تاریخ تمدن جهان نیز به شمار می رود. وقتی از دروازه کلیسای میلاد وارد می گردید، با تاریخ چند لایه روبرو می شوید. آثار موزاییک های قرن چهارم، ستونهای سنگی باشکوه قرن ششم و تصاویر قدیسان متعلق به دوران پادشاهی صلیبی در قرن دوازدهم همگی در کنار یکدیگر در این بنا قرار دارند. در دوران جنگ‌های صلیبی مسیحیان لاتین که از غرب آمده بودند با جوامع کهن مسیحیان شرقی ساکن این سرزمین زیر یک سقف گرد هم آمدند و سنت‌های گوناگون مسیحی نیز آثار خود را در همین بنا بر جای گذاشتند. با گذشت زمان و تغییر امپراتوری‌ها حافظه این مکان همچنان پابرجا ماند. هنگامی که از پله‌های باریک زیر کلیسا پایین می‌روید، به مرکز همین حافظه می‌رسید. وقتی وارد غار میلاد می‌شوید، سقف کوتاه و بوی عرفانی اسفند از شما استقبال می‌کند. در این فضا که باید با خم کردن سر وارد آن شوید، درست زیر محراب میلاد و در مرکز کف مرمرین ستاره نقره‌ای با 14 پر قرار دارد. در اطراف این ستاره جمله در اینجا عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد حک شده است. زیر این عبارت نیز تاریخ 1717 دیده می شود. این تاریخ نشان دهنده سالی است که فرانسیسکن‌های کاتولیک ستاره نقره‌ای را در کف مرمرین قرار دادند. در مرکز ستاره حفره دایره‌ای وجود دارد. زائرانی که از این مکان دیدن می‌کنند می‌توانند دست خود را از این حفره به داخل ببرند و مستقیماً با صخره‌ای که باور بر این است تولد در آنجا رخ داده تماس پیدا کنند. پیرامون ستاره نیز 15 چراغ نقره‌ای آویخته شده که هرگز خاموش نمی‌شوند. این چراغ‌ها میان فرقه‌های کهن که نگهبانی از کلیسا را بر عهده دارند

تقسیم شدند. شش چراغ متعلق به ارتدوکس های یونانی، پنج چراغ متعلق به کلیسای حواری ارمنی و چهار چراغ متعلق به جامعه کاتولیک لاتین است. چهارده پر بودن ستاره تصادفی نیست. مورخان و پژوهشگران این عدد را با دو روایت اصلی در کتاب مقدس مرتبط می دانند. نخست سلسله نسبی است که در آغاز انجیل متا آمده است. بر اساس این متن از حضرت ابراهیم تا داوود پادشاه 14 نسل، از داوود تا تبعید بابلی 14 نسل و از تبعید تا حضرت عیسی نیز 14 نسل وجود داشته است. این عدد نماد از کامل شدن یک سلسله و زنجیره به شمار می رود. یکی دیگر از تفسیرهای نمادین متأخر درباره عدد 14 آن را با 14 ایستگاه و یا دوسلورسا در بیت المقدس، یعنی راه رنج یا مسیر مصائب مسیح مرتبط می داند. به این ترتیب ستاره به صورت نمادین تولد در بیت اللحم را با راه رنج در بیت المقدس از طریق همین عدد به یکدیگر پیوند می دهد. این نور که سنت دینی با نام ستاره بیت اللحم یا ستاره شرق شناخته می شود و گفته می شود رهنمای مجوسان بوده که از شرق آمده بودند، توجه مورخان نجوم را نیز به خود جلب کرده است. دانشمندان عبور احتمالی یک دنباله‌دار، همنشینی سیاره مشتری و زحل یا وقوع یک انفجار ابرنواختر درخشان را از جمله پدیده‌های طبیعی احتمالی می‌دانند که ممکن است در پس این روایت قرار داشته باشند. اما داستان این ستاره نقره‌ای تنها به ایمان و نجوم محدود نماند و در قرن 19 به مرکز دیپلماسی بین‌المللی راه یافت. در سال 1847 میلادی ستاره نقره‌ای از جای خود برداشته و ناپدید شد. این رویداد اختلاف میان فرقه‌های مسیحی را عمیق‌تر کرد. فرانسه و روسیه که خواهان کنترل و سرپرستی اماکن مقدس بودند، فشار دیپلماتیک شدید بر دولت عثمانی وارد کردند. اختلافی که با ناپدید شدن ستاره شدت گرفته بود، رقابت میان فرانسه و روسیه و فشار بر عثمانی را افزایش داد. تنش‌هایی که در روند منتهی به جنگ کریمه که در سال 1853 آغاز شد نقش مهم ایفا کردند. دولت عثمانی برای حل بحران و حفظ توازن در منطقه در سال 1853 میلادی دستور ساخت یک ستاره نقره‌ای جدید را صادر کرد. این ستاره که به دستور سلطان عبدالمجید ساخته و به غار برده شد در جای خود قرار گرفت. همان ستاره ای است که امروزه همچنان در غار میلاد نگهداری می شود. این ماجرا نشان می دهد که یک نماد تنها یک نشانه دینی نیست، بلکه با دیپلماسی، سیاست و موازنه های تاریخی قدرت در سرزمین فلسطین نیز ارتباط مستقیم دارد. امروز اگر به بیت اللحم سفر کنید، خواهید دید که در کنار سنت‌های ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک، جوامع مسیحی فلسطینی که از ساکنان بومی این سرزمین هستند، نیز این میراث کهن را زنده نگه داشتند. دعاها و آیین‌هایی که به زبان‌های مختلف برگزار می‌شوند، همچنان در میان سنگ‌های همین غار تنین اندازند. در اطراف این ستاره در بیت اللحم، ایمان قرنها، دیپلماسی، میراث عثمانی، حفاظت یونسکو و حافظه ریشه‌دار فلسطین در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. پنتاگون می‌گوید که جنگ 4 ماهه با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به پایان رساند. حوثی‌ها در حملات خود به چندین شهر عربستان سعودی 13 نفر را زخمی کردند. اردوان می‌گوید که توافق دفاعی مکه پیامی به جهان اسلام می‌فرستد. فلسطین نسبت به تلاش اسرائیل برای ایجاد واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصی هشدار داد و خبر آخرین که مدیر عامل شرکت انتروپیک از شرکت‌های تکنولوژی خواست رشد سریع هوش مصنوعی را کاهش دهند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 16 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 25 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبوریت 13333 و آپتوس 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه، سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز باید هرچه سریعتر احیا شود. قدردانی مردم سومالی از حمایت‌های مستمر ترکیه. ایران برای سه وضعیت خاتمه جنگ، آتش‌بس و جنگ تمام عیار دستورالعمل صادر کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داد. گزارش بازرس کل پنتاگون از خسارت به تأسیسات آمریکا و کاهش ذخایر مهمات در جنگ با ایران حکایت دارد. السیسی و بن سلمان درباره امنیت دریای سرخ و باب المندب گفتگو کردند. عراق محل پرتاب پهپادهای مهاجم به عربستان را شناسایی کرد و سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌ها در یمن بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده است. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با جیهون بایراموف همتای آذربایجانی خود در باکو درباره تحولات منطقه‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و روابط آنکارا و باکو سخن گفت. فیدان با اشاره به تحولات ایران تاکید کرد امنیت، ثبات و رفاه این کشور به طور مستقیم بر ترکیه، جمهوری آذربایجان و منطقه تأثیر می‌گذارد و خواستار حل و فصل هرچه سریع‌تر درگیری جاری از طریق دیپلماسی شد. وی همچنین با اشاره به افزایش حملات متقابل و تضعیف

ضعیف تلاش های صلح بر ضرورت توقف اقدامات تنش‌زا، تأمین عبور امن بدون وقفه و آزادانه از تنگه هرمز و بازگشت هرچه سریعتر شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ تأکید کرد. به گفته فیدان، ترکیه برای کمک به حل بحران با همه طرف‌های مرتبط در تماس است. وزیر خارجه ترکیه در ادامه درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت آنکارا از آغاز جنگ تلاش کرده دریای سیاه را از دامنه درگیری دور نگه دارد و در این زمینه از اجرای کنوانسیون مونترو و ابتکارهایی مانند توافق غلات دریای سیاه بهره گرفته است. وی با اشاره به افزایش حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی و جان باختن ملوانان ترک و آذربایجانی تاکید کرد گسترش جنگ به دریای سیاه و تهدید جان شهروندان و فعالیت شرکت تا قابل قبول نیست. فیدان همچنین هشدار داد که ادامه و گسترش جنگ میتواند پیامدهایی برای قیمت انرژی، امنیت غذایی و محیط زیست داشته باشد. وی با اشاره به نقش ترکیه در توافق غلات، تبادل اسرا و مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول تاکید کرد آنکارا به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح ادامه خواهد داد. فیدان در بخش دیگری از سخنان خود روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان را راهبردی خواند و بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و اتصال منطقه‌ای تاکید کرد. وی راه آهن باکو تفلیس قارس، کریدور زنگزور و خط آهن قارس اودر آرالق دل اوجرو از طرح‌های مهم ارتباطی منطقه دانست و گفت خط آهن قارس دیلوجو قرار است تا اواخر سال 2029 تکمیل شود. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین از پیشرفت‌ها در مسیر توافق نهایی صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و گفت آنکارا خواهان آن است که قفقاز جنوبی با صلح، حمل و نقل، انرژی، تجارت و توسعه اقتصادی شناخته شود. فیدان در پایان بر ادامه همکاری‌های دفاعی و امنیتی ترکیه و جمهوری آذربایجان تاکید کرد و اعلام کرد وزیران خارجه سازمان دولت‌های ترک 29 اکتبر در آنکارا گرد هم خواهند آمد و 13مین اجلاس سران این سازمان نیز 30 اکتبر برگزار خواهد شد. شماری از مردم سومالی روز سه‌شنبه 15 سپتامبر در شهر بایدوآ در تجمعی در حمایت از ترکیه و روابط میان دو کشور شرکت کردند. در تصاویری که یک مقام دولتی سومالی از این تجمع منتشر کرده، شرکت کنندگان که شمار زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند، پرچم‌های سومالی و ترکیه را در دست داشتند و یک پرچم بزرگ ترکیه را نیز در محل تجمع به نمایش گذاشتند. نصر بشیر علی، معاون مدیر ارتباطات و روابط عمومی دفتر نخست وزیری سومالی، با انتشار تصاویری از این تجمع در فیسبوک نوشت تظاهراتی در حمایت از نقش دولت ترکیه در ایستادن در کنار سومالی و بایدوآ در حال برگزاری است. متشکریم ترکیه. این تجمع پس از آن برگزار شد که مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه 10 سپتامبر در موگادیشو نشستی را با محوریت روابط ریشه‌دار دو کشور، شراکت راه بردی میان ترکیه و سومالی و فرصت‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه برگزار کرد. حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی، نیز روز جمعه در مراسم استقبال از نیروهای گورگور که پس از گذراندن دوره آموزشی در ترکیه به کشور بازگشته بودند، از حمایت آنکارا از سومالی قدردانی کرد. محمود در این مراسم گفت ما نباید مردم و دولت ترکیه را که در کنار ما ایستادند و از ما حمایت کردند ناامید کنیم. وی افزود ترک‌ها از ما هیچ امتیاز، خدمت یا چیزی در مقابل نخواستند. آنها ما را آموزش دادن و تجهیز کردند و تنها خواسته ایشان این بود که موفق شویم و به کشورمان خدمت کنیم. روابط ترکیه و سومالی پس از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به موگادیشو در سال 2011 گسترش یافت. ترکیه از آن زمان علاوه بر ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به سومالی، در پروژه‌های زیرساختی این کشور سرمایه‌گذاری کرده و در آموزش نیروهای امنیتی سومالی نیز مشارکت داشته. همکاری میان دو کشور همچنین در سالهای اخیر به حوزه‌هایی از جمله اکتشاف انرژی، شیلات و امنیت دریایی گسترش یافته است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دستورالعمل اجرایی نکوداشت پدافند غیر عامل سال را در قالب 10 ماده و برای 3 وضعیت احتمالی شرایط عادی یا خاتمه جنگ، شرایط بینابین یا نه جنگ نه صلح مانند آتش‌بس و جنگ تمام عیار ابلاغ کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، به نقل از رسانه پدافند غیر عامل، این دستورالعمل از سوی علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس کمیته دائمی پدافند

0: غیرعامل این کشور با هدف ایجاد وحدت رویه و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگسازی و آموزش عمومی صادر شده است. دستورالعمل جدید با تاکید بر دفاع هوشمندانه مردم، حفاظت از جان مردم و سرمایه‌های ملی و حمایت دولت از تداوم خدمات ضروری جامعه تنظیم شده است. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا در نشست کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت واشنگتن در حال اجرای آن چیزی است که وی بزرگترین کارزار انزوای اقتصادی علیه ایران و حامیان آن توصیف کرد. وی مدعی شد این فشارها تأثیر فزاینده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشته و در این زمینه به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و مشکلات مربوط به تأمین سوخت اشاره کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت دولت دونالد ترامپ اقداماتی را علیه ایران در پیش گرفته که به گفته او دولت‌های پیشین اجرای آنها را به تعویق انداخته بودند. بسنت افزود قدرت اقتصادی آمریکا به واشنگتن امکان داده فشارهای خود بر ایران را افزایش دهد. وی همچنین به عملیات طرد اقتصادی اشاره کرد، طرحی که وزارت خزانه داری آمریکا در 24 آگوست با هدف قطع کانال‌های مالی مورد استفاده ایران برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمد آغاز کرد. به گفته بسنت، وزارت خزانه داری آمریکا طی ماه‌های گذشته شبکه‌های پرداخت و مسیرهای مالی مورد استفاده ایران را بررسی کرده و اقدامات علیه نهادهایی را که به تسهیل تجارت ایران یا دور زدن تحریم‌ها متهم هستند تشدید خواهد کرد. وی گفت بخشی از این اقدامات از 23 سپتامبر به طور گسترده‌تر اجرایی خواهد شد. وی همچنین گفت امارات متحده عربی اقداماتی برای کاهش مبادلات مالی و تجاری با ایران انجام داده. وی افزود وزارت خزانه داری آمریکا شعبه یک بانک مصری در دبی را تحریم کرده که به ادعای واشنگتن از سال 2025 تا کنون بیش از 1.8 میلیارد دلار به ایران منتقل کردند. وزیر خزانه داری آمریکا درباره چین نیز گفت واشنگتن گفتگوهایی با پکن داشته و انتظار دارد این مذاکرات در دیدار پیش رو با لیائو مین معاون وزیر دارایی چین و همچنین در جریان سفر برنامه‌ریزی شده که شی جین پینگ رئیس جمهور چین ادامه یابد. بازرس کل پنتاگون در گزارشی ویژه درباره جنگ با ایران، نخستین ارزیابی رسمی وزارت دفاع آمریکا از خسارات وارد شده به تجهیزات و تأسیسات این کشور در جریان درگیری‌ها را ارائه کرد و از کاهش ذخایر مهمات کلیدی آمریکا خبر داد. این گزارش دوره 28 فوریه تا 30 ژوئن یعنی ماه‌های نخست جنگ را بررسی می‌کند و می‌گوید حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. حملات ایران همچنین موجب تغییراتی در نحوه استقرار و فعالیت نیروهای آمریکایی در منطقه شده است. بر اساس گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا در پی حملات ایران و نیروهای نیابتی آن پرسنل، تجهیزات و تأسیسات ذخیره‌سازی را به نقاط دیگری منتقل کرده است. یکی از این تغییرات خروج هلیکوپترهای ارتش آمریکا برای تخلیه پزشکی از عراق و کویت بوده است. گزارش می‌گوید پس از این تغییر، تخلیه پزشکی مجروحان از طریق زمینی و انتقال آنها به مراکز درمانی محلی انجام شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در چارچوب سفر خود به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور در قاهره دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، بن سلمان پس از ورود به قاهره در فرودگاه بین‌المللی این شهر مورد استقبال السیسی قرار گرفت. ریاست جمهوری مصر اعلام کرد دو طرف در این دیدار بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ تاکید کردند. بر اساس این بیانیه السیسی همچنین حمایت مصر از اقدامات عربستان برای حفظ امنیت و ثبات این کشور و تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی جامع و پایدار برای بحران یمن را اعلام کرد. این دیدار در پی حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی انجام شد. حملاتی که بر اساس گزارش‌ها دست کم 13 غیر نظامی در آن زخمی شدند. وزارت امور خارجه مصر پیشتر ضمن اعلام حمایت از عربستان سعودی این حملات را مغایر

با حقوق بین الملل دانسته و نسبت به پیامدهای ادامه تنش‌ها در منطقه هشدار داده بود. قاهره همچنین تأکید کرده که امنیت ملی مصر و عربستان سعودی به یکدیگر مرتبط است. یمن از سال 2014 پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا و شماری از استان‌های این کشور درگیر جنگ است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی نیز از مارس 2015 در حمایت از دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی یمن وارد این درگیری شد. پس از آن دوره‌ای از آرامش نسبی از آوریل 2022، درگیری‌ها در یمن از ماه جولای بار دیگر افزایش یافته است. همزمان حوثی‌ها حملات خود را به اهداف مرتبط با عربستان در دریای سرخ و برخی زیرساخت‌های نفتی این کشور را افزایش دادند. بر اساس گزارش منبع، حوثی‌ها هفته گذشته کنترل بخش‌هایی از سواحل یمن در دریای سرخ و تنگه باب المندب را در دست گرفتند، مسیری که در پی افزایش تنش‌ها در منطقه اهمیت بیشتری در کشتیرانی بین‌المللی یافته است. سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد کمیته اطلاعاتی مسئول بررسی حملات اخیر به عربستان سعودی محلی را در داخل خاک عراق شناسایی کرده که برای پرتاب پهپادها مورد استفاده قرار گرفته بود. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق تأکید کرد بغداد اجازه حمله به کشورهای منطقه از خاک عراق را نمی‌دهد و تلاش دارد در خاورمیانه نقطه‌ای مثبت برای همگرایی باشد. وی افزود عراق برای همه کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی احترام قائل است و بغداد درباره اقداماتی که دولت عراق پس از این حملات انجام داده با ریاض در تماس بوده است. به گفته وی تیم‌های اطلاعاتی و فنی به همراه کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی شواهد موجود در محل شناسایی شده از جمله آثار انگشت هستند تا هویت افراد مسئول مشخص شود. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که هفته گذشته پهپادهایی از خاک عراق به پرواز درآمده بودند که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند خط لوله نفتی شرق غرب عربستان سعودی را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار دادند. این حملات به زخمی شدن شماری از افراد و وارد آمدن خسارت منجر شد و فعالیت این خط لوله به طور احتیاطی متوقف شد. به گفت تحقیقات علاوه بر شناسایی عاملان حملات بر جلوگیری از هر گونه تلاش برای کشاندن عراق به رویارویی که خواهان آن نیست نیز متمرکز خواهد بود. عربستان سعودی نیز اعلام کرده پس از تعهد بغداد به تحقیق درباره این حملات و جلوگیری از استفاده مجدد از خاک عراق برای انجام حملات در این مرحله اقدام تلافی جویانه ای انجام نخواهد داد. بغداد متعهد شده تحقیقات درباره این حوادث را ادامه داده و تدابیری برای جلوگیری از تکرار حملات از خاک عراق اتخاذ کند. کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها در امتداد سواحل غربی این کشور بیش از 100 هزار نفر را در داخل یمن آواره کرده و هزاران نفر دیگر نیز به جیبوتی گریختند. بر اساس اعلام این نهاد، تحولات اخیر پس از یک هفته درگیری و عملیات حوثی‌ها رخ داده است. عملیاتی که طبق گزارش منتشر شده با تصرف بخشی باقی‌مانده از سواحل یمن در دریای سرخ و تحکیم کنترل این گروه بر تنگه راهبردی باب المندب همراه بوده است. کمیسریای عالی پناهندگان اعلام کرد تنها طی 4 روز بیش از 2400 نفر از راه دریا وارد جیبوتی شدند که زنان، کودکان و سالمندان بیش از 60% آنان را تشکیل می‌دهند. این نهاد هشدار داد ظرفیت امدادرسانی تحت فشار قرار گرفته و در صورت ادامه ورود آوارگان حمایت بیشتری مورد نیاز خواهد بود. استانداری قدس شرقی هشدار داد آیین‌هایی که طی هفته‌های اخیر در باب الرحمه برگزار شده‌اند از حالت مراسم مناسبتی مرتبط با اعیاد یهودی فراتر رفته و می‌توانند زمینه را برای برگزاری منظم نمازهای یهودیان در این مکان فراهم کنند. این نهاد اعلام کرد فعالیت‌های تبلیغاتی گروه‌های موسوم به گروه‌های هیکل در شبکه‌های اجتماعی و همچنین ایجاد یک گروه واتساپ با عنوان درهای رحمت به روی ما باز شوید را رصد کردن. به گفته استانداری این فعالیت‌ها در پی ترویج روایتی مذهبی هستند که برای بخش شرقی دیوار مسجد الاقصی به ویژه باب الرحمه اهمیت مذهبی ویژه‌ای قائل است. استانداری قدس شرقی افزود این اقدامات از مرحله تبلیغات فراتر رفته و با فراخوان برای برگزاری نمازهای هفتگی در باب الرحمه وارد مرحله عملی شدند. این نهاد همچنین برخی از این تحرکات را به اوری او

0: هایون افسر سابق ارتش اسرائیل مرتبط دانست و اعلام کرد تجمع‌های برگزار شده شامل نمازهای گروهی و آیین‌های مذهبی در کنار قبور مسلمانان بوده است. استانداری تأکید کرد مسجد الاقصی با مساحتی حدود 144,000 متر مربع به طور کامل مکانی برای عبادت مسلمانان است و وضعیت وقفی آن تمامی صحن‌ها، شبستان‌ها، دیوارها، دروازه‌ها و بناهای این مجموعه از جمله باب الرحمه در دیوار شرقی مسجد را در بر می‌گیرد. این نهاد هشدار داد تکرار و عادی شدن چنین اقداماتی می‌تواند به گسترش فعالیت گروه‌های موسوم به گروه‌های هیکل در اطراف مسجد الاقصی منجر شود و آنچه در باب الرحمه در حال وقوع را تلاشی سازمان یافته برای تحمیل آنچه واقعیت مذهبی یهودی جدید خواند توصیف کرد. و خبر آخر این که فرانسه و عراق در واکنش به بی‌ثباتی‌های ناشی از جنگ میان ایالات متحده و ایران خواستار تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی نفت و گاز در خاورمیانه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و علی الزیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بیانیه مشترک بر اهمیت ارتباطات منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی با هدف تضمین امنیت انرژی منطقه‌ای تاکید کردند. دیدار مکرون و زیدی در کاخ الیزه در جریان نخستین سفر اروپایی نخست وزیر عراق از زمان تصدی این مقام در ماه مه انجام شد. انتظار می رود او عازم برلین شود. این سفر در شرایطی صورت می گیرد که اوضاع خاورمیانه همچنان رو به وخامت است. تثبیت تسلط نیروهای حوثی بر تنگه باب المندب در روز جمعه بحران ناشی از مسدود شدن عملی تنگه هرمز توسط ایران را تشدید کرده و به افزایش قیمت نفت انجامیده. در همین راستا قول انرژی فرانسه شرکت توتال انرژی یادداشت تفاهمی در زمینه تامین گاز طبیعی مایع با عراق امضا کرد و برای بررسی پروژه‌های بیشتر در حوزه انرژی به توافق رسید. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil, bu kadar güvenle hiç kendini...
0: صدای ما را از آنکاره از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه های ما هستید. در این دقیقه ترانه هایی را تقدیم حضورتون می کنیم که امیدواریم خوشتون بیاد.

میخوایم یه میانوعده خیلی متفاوت رو بهتون معرفی کنیم. میتونیم اون رو ترشترین، تردترین و اشتها آورترین غذای خیابانی هم اسم بدیم. تو ماهای زمستون به عنوان منبع خوبی از پروبیوتیک ها سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنه و تو تابستون اگر که سرد مصرف بشه شما رو خنک میکنه. تو برنامه امروزمون منوی خیلی خوشتعمی داریم و اسمش ترشی و آب ترشیه. ترشی انداختن یک روش نگهداریه که هزاران سال هست تو آناتولی شناخته شده. آماده سازی سبزیجات برای زمستون با تخمیر اونها توی آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترکیه هست که از آسیای مرکزی تا آناتولی ادامه داره. با این حال ترشی به ویژه در دوره عثمانی و با توسعه زندگی شهری بزرگ به یک غذای خیابونی هم تبدیل شده. سوابق بایگانی وجود داره که فروشنده های ترشی رو در استانبول به ویژه در قرنهای 17 و 18 نشون میده. بنابراین ترشی دیگه فقط تو قفسه های انباری خونه ها یافت نمی شد. اونا توی بازارها و گوشه و کنار خیابون ها هم به چشم می خوردن. ترشی کلم، ترشی خیار، ترشی خربوزه هم کنار رستوران های سنتی و هم تو غرفه های فروشگاه های خیابانی. تصور کنین شما توی خیابون شلوغ عثمانی هستین. یه طرف یه فروش

فروشنده شیرینی و طرف دیگه یه فروشنده شربت. و توی گوشه دیگه شیشه های بزرگ پر از کلم سفید خالص، خیار شور و چغندر قرمز. به این ترتیب ترشی از اون زمان تا حالا بخشی از فرهنگ خیابونی بوده. کلمه ترکیه ترشو از فارسی اومده. فارسی ترشی به معنی چیزی که ترشه. با گذشت زمان در ترکی به ترشو تبدیل شد و مترادف با طعم ترش شد. بنابراین حتی تو ریشه کلمه طعمی وجود داره که باعث میشه کام شما جمع بشه. توی ترکی به افرادی که برای اهداف تجاری ترشی درست میکنن یا میفروشن ترشوجو میگن. اولین سند رسمی که در اون کلمه ترشوجو ظاهر میشه قانون عمومی یاوز سلطان سلیمه. با این حال ترشی سازی فقط یک تجارت فروش نیست، بلکه سنتیه که نیاز به مهارت داره. یک ترشی ساز خوب میدونه که چطور تازه ترین سبزیجات رو انتخاب کنه و تعادل نمک و سرکه رو به درستی تنظیم کنه، چون طعم واقعی ترشی با تخمیر مناسب و صبر ظاهر میشه. امروزه ترشی سازا تو بسیاری از شهرهای ترکیه به خاطر دستورالعمل‌های خاص خودشون شناخته میشن. برخی اون رو با سیر فراوان ترجیح میدن و برخی دیگه تند. خیار، کلم، فلفل، هویج، چغندر و لوبیا از رایج‌ترین ترشی هاست. یکی از چیزایی که خوردن ترشی تو خیابون رو خاص میکنه ترشی شوره. اون مایه ترش، شور و تند که تو شیشه های بزرگ میریزن. بسیاری میگن که یک لیوان ترشی شور به خصوص تو روزهای زمستون واقعا شما رو سرحال میکنه. تو استانبول، آنکارا یا ازمیر اغلب میتونین هنگام عبور از کنار غرفه های ترشی فروشی این سوال رو بشنوید: تون باشه یا نباشه؟ هنگام تهیه یک لیوان ترشی شور چند تکه خیار یا کلم هم توش میریزن و بسته به ترجیح با فلفل چیلی یا لیمو طعمدار میشه. این طعم ساده اما قدرتمند یکی از محبوب ترین نوشیدنی های فرهنگ خیابانیه. ترشی ها فقط یک میان وعده نیستن، بلکه یک همراه ضروری برای وعده های غذایی هم هستن. ترشی کلم با لوبیای خشک، خیارشور با برنج، ترشی فلفل با کوفته قلقلی. این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای تو سرفه های ترکی داره. شاید به همین دلیلی که ترشی یکی از قهرمانای کوچیک اما قدرتمند فرهنگ آشپزی و زندگی روزمره است. عطر تندی که هنگام باز کردن شیشه ترشی پخش میشه، صدای خرد شدن خیار بین دندون‌ها و بعد یک لیوان آب ترشی. در اینجا یکی از ترش‌ترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین غذاهای خیابونی رو براتون آوردیم. ترشی. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان، ترانه‌ای رو تقدیم میکنیم به همین شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره تأثیر موسیقی که جایگاه مهمی در زندگی همه ما دارد بر مغزمان صحبت کنیم. وقتی به آهنگ مورد علاقه من گوش می‌دهیم، در مغز ما چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا موسیقی واقعاً می‌تواند مغز ما را تغییر دهد؟ برنامه فراخبر امروز ما درباره این موضوع است. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که موسیقی نه تنها بخش‌های مرتبط با شنوایی، بلکه

همزمان بخش‌های مختلفی از مغز را که با احساسات، حافظه، حرکت، توجه و سیستم پاداش درگیرند فعال می‌کند. ابتدا ببینیم که چرا موسیقی به ما احساس لذت می‌دهد. در پژوهش مهمی که در سال 2011 در مجله نیچر نوروساینس منتشر شد، مشخص شد زمانی که افراد به موسیقی مورد علاقه خود گوش می‌دهند، در سیستم پاداش مغز دوپامین آزاد می‌شود. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که نقش مهمی در سازوکارهای پاداش و انگیزه در مغز دارد. یکی از نتایج جالب این پژوهش این بود که مغز ما فقط از شنیدن بخش مورد علاقه یک آهنگ لذت نمی‌برد، بلکه حتی پیشبینی رسیدن آن بخش نیز می تواند برای مغز لذت بخش باشد. یعنی حتی انتظار کشیدن برای رسیدن به ترجیح بند یک آهنگ هم می تواند برای مغز نوعی پاداش محسوب شود. اما چرا موسیقی گاهی ما را به گریه می اندازد؟ گاهی آراممان می کند و گاهی هم باعث می شود نتوانیم سر جای خودمان آرام و قرار بگیریم. دلیلش این است که موسیقی تنها یک بخش از مغز را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه شبکه گسترده ای از بخش های به هم پیوسته یک مغز را درگیر خود می کند. همه ما تجربه کرده ایم که با شنیدن بعضی آهنگ ها اتفاقاتی را که در گذشته برایمان رخ داده به یاد می آوریم. یک ملودی می تواند ما را به دوران کودکی، یک دوست قدیمی یا لحظه خاص که سالها پیش تجربه کرده ایم بازگرداند. دلیل این اتفاق آن است که فرایندهای مغزی مرتبط با موسیقی ارتباط نزدیکی با بخشهایی از مغز دارند که با حافظه و احساسات در ارتباط هستند. به همین دلیل موسیقی می تواند مانند یک نشانه قدرتمند یادآوری تجربه‌های گذشته را آسان‌تر کند. اما آیا موسیقی واقعاً می تواند ساختار مغز ما را تغییر دهد؟ اینجاست که با مفهوم انعطاف‌پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیته روبرو می شویم. نوروپلاستیسیته به توانایی مغز برای تغییر خود و ایجاد ارتباطات جدید در نتیجه یادگیری و تجربه گفته می شود. به ویژه یادگیری نواختن یک ساز برای مغز نوعی تمرین بسیار پیچیده است. یک نوازنده باید همزمان صدا را بشنود، ریتم را دنبال کند، انگشتان یا بدن خود را کنترل کند، تمرکز خود را حفظ کند و اطلاعاتی را که آموخته است در حافظه به کار گیرد. در پژوهش‌های طولانی مدتی که روی کودکان انجام شده، تغییراتی در برخی ناحیه‌های شنوایی و حرکتی مغز کودکانی که به طور منظم آموزش موسیقی دریافت کرده‌اند، مشاهده شده است. این نتایج نشان می‌دهند که آموزش موسیقی می‌تواند با رشد و تحول مغز ارتباط داشته باشد. اما در اینجا یک نکته علمی مهم وجود دارد. این پژوهش‌ها به این نتیجه نمی‌رسند که هر کسی که آموزش موسیقی ببیند باهوش‌تر می‌شود. پژوهشگران تأکید می‌کنند که برای مشخص شدن اینکه چه میزان از تغییرات مشاهده شده مستقیماً ناشی از آموزش موسیقی است، به مطالعات بیشتری نیاز است. ارتباط میان موسیقی و روند پیری نیز مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است. در پژوهش‌های نظام‌مند اخیر مشخص شده که فعالیت‌های موسیقایی مانند نواختن پیانو و شرکت در گروه‌های کر می‌توانند با برخی نواحی مغز و فرایندهای شناختی در افراد مسن‌تر ارتباط داشته باشند. با این حال تعداد مطالعات در این زمینه هنوز محدود است. بنابراین هنوز زود است که بگوییم موسیقی به طور قطعی از زوال شناختی مرتبط با افزایش سن جلوگیری می کند. دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اروپا نیز در یک بررسی جامع درباره هنر و سلامت، یافته‌های بیش از 3000 پژوهش را مورد بررسی قرار داده است.
این مطالعات نشان می‌دهد که شواهد قابل توجهی درباره نقش فعالیت‌های هنری در بهبود سلامت جسمی و روانی افراد و همچنین کمک به مدیریت

علت برخی بیماری ها وجود دارد. شنوندگان عزیز، موسیقی در مجموع می تواند سیستم پاداش مغز ما را فعال کند، بر احساسات و خاطرات ما تأثیر بگذارد و به ویژه آموزش منظم موسیقی می تواند نوروپلاستیسیته، یعنی توانایی مغز برای تغییر و سازگاری را فعال کند. با این حال نباید موسیقی را یک معجزه بدانیم. آنچه علم می گوید متعادل تر است. موسیقی صرفاً صدایی نیست که مغز ما به صورت منفعلانه می شنود، بلکه تجربه پیچیده است که مغز آن را پردازش می کند، پیش بینی می کند، به یاد می آورد و به آن معنای عاطفی می بخشد. بنابراین دفعه بعد که به آهنگ مورد علاقتان گوش می دهید، علاوه بر خود موسیقی، به این فرایند شگفت‌انگیز که در مغزتان در حال رخ دادن است نیز فکر کنید. تا بخش بعدی برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

0: اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه های ما هستید. در این لحظه سه ترانه داریم با صدای کنان دولو، گکان ترکمن و مورات بوز که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.
1: بینی بیر به من، گرم من، سرپ تا سم من، یزک Sen de saklı kalbimin tüm umutları

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید عزیزان. در این لحظه باز چند ترانه داریم که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. وزیر امور خارجه ترکیه گفت وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز باید هرچه سریعتر احیا شود. قدردانی مردم سومالی از حمایت‌های مستمر ترکیه. ایران برای سه وضعیت خاتمه جنگ، آتش بس و جنگ تمام عیار دستورالعمل صادر کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داد. گزارش بازرس کل پنتاگون از خسارت به تأسیسات آمریکا و کاهش ذخایر مهمات در جنگ با ایران حکایت دارد. السیسی و بن سلمان درباره امنیت دریای سرخ و باب‌المندب گفتگو کردند. عراق محل پرتاب پهپادهای مهاجم به عربستان را شناسایی کرد. سازمان ملل اعلام کرد درگیری‌ها در یمن بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده است و فرانسه و عراق خواستار تنوع بخشی به مسیرهای صادرات انرژی شدند. عزیزان، ممنون که تا این ساعت ما را همراهی کردید. تا بخش بعدی برنامه ها شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 25 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 16 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسررت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ما، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخشی دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

از جنگ در تنگه هرمز دوباره برقرار شود، عربستان سعودی اعلام کرد که یک فروند تیاره بدون سرنشین حوثی ها را در نزدیکی مکه سرنگون کرده و شهرهای مقدس را خط سرخ خود اعلام کرد. سازمان ملل متحد می گوید که بلدوزرهای اسرائیلی همچنان غزه را بدون هیچ احترامی برای جانباختگان با خاک یکسان می کنند. به گفته سازمان ملل متحد، درگیری ها در یمن بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده است. امریکا و سوریه درباره روابط دو جانبه و امنیت منطقه‌ای مذاکره کردند و خبر آخرین که مردم سومالیا از ترکیه قدردانی کردند. تفصیل اخبار. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که باید هرچه زودتر وضعیت موجود قبل از جنگ در تنگه هرمز دوباره برقرار شود. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه خواستار برقراری عبور و مرور امن بدون وقفه و آزاد از تنگه هرمز و بازگشت سریع به وضعیت موجود پیش از جنگ شد. فیدان که در باکو اظهارات را مطرح می کرد با بیان این که افزایش حملات متقابل آسیب جدی به تلاش های صلح وارد می کند، خواستار حل فصل درگیری که ایران نیز در آن دخیل است از طریق دیپلماسی شد. فیدان با اشاره به اینکه امنیت و ثبات ایران مستقیما بر ترکیه و جمهوری آذربایجان تأثیر می‌گذارد، افزود که انقره با تمامی طرف‌های زیرب در تماس است تا به حل این بحران کمک کند. عربستان سعودی اعلام کرد که یک فروند تیاره بدون سرنشین حوثی ها را در نزدیکی مکه سرنگون کرده و شهرهای مقدس را خط سرخ خود اعلام کرد. اعتراف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور یک فروند تیاره بدون سرنشین را که از سوی حوثی ها در یمن به سمت مناطق نزدیک به شهر مقدس مکه پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این پهپاد پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه رهگیری و سرنگون شد و بقایای آن در جنوب شهر سقوط کرد. المالکی با بیان اینکه این دومین تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه بوده است، تأکید کرد که امنیت دو مسجد مقدس و زائران خط سرخ است و متعهد شد اقدامات لازم برای بازدارندگی از حملات احتمالی آینده اتخاذ شود. سازمان ملل متحد می گوید که بلدوزرهای اسرائیلی همچنان غزه را بدون هیچ احترامی برای جانباختگان با خاک یکسان می کنند. اولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که بسیاری از مناطق غزه که نیروهای اسرائیلی در آن مستقر هستند همچنان با بلدوزر با خاک یکسان می شوند و هیچ احترامی برای پیکرهای قربانیانی که زیر آوار مانده اند قائل نمی شوند. ترک اظهار داشت که ظاهراً بقایای اجساد متعلق به خانواده های کامل از زیر آوار بیرون آورده شده است و هشدار داد که این یافته ها ممکن است تنها بخش بسیار کوچکی از وضعیت موجود باشند. ترک با تاکید بر ضرورت حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در پرتو روندهای قضایی در حال انجام، خواستار آن شد که به بازرسان بین المللی اجازه دسترسی به تمامی مناطق غزه داده شود. به گفته سازمان ملل متحد، درگیری ها در یمن بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها باعث آوارگی بیش از 100 هزار نفر در داخل این کشور و فرار هزاران نفر دیگر به خارج از کشور شده است. این موج آوارگی پس از حملات یک هفتهی حوثی ها رخ داد، حملاتی که در پی آن بخش باقی مانده سواحل بحر سرخ در یمن به تصرف حوثی ها در آمد و این گروه کنترل خود بر تنگه راهبردی باب المندب را تحکیم کرد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اعلام کرد که تشدید درگیری ها در امتداد سواحل غربی یمن بیش از 100,000 نفر را در داخل کشور آواره کرده و هزاران نفر دیگر نیز برای یافتن امنیت ناگزیر به رفتن به جیبوتی.

0: شدند. آمریکا و سوریه درباره رابطه دو جانبه و امنیت منطقه‌ای مذاکره کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در تماس تلفنی با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه درباره امنیت منطقه‌ای و همکاری نزدیک در صحبت کرد. روبیو بر اهمیت ادامه روند ادغام گروه‌های اقلیت در سوریه تاکید کرد و از پیشرفت سوریه در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد. وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که در این صحبت همچنین راه‌های تقویت روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. الشیبانی نیز از آمریکا به دلیل لغو تحریم‌ها ابراز خرسندی کرد. مردم سومالیا از ترکیه قدردانی کردند. آنها با پهن کردن یک پرچم بزرگ ترکیه از حمایت ترکیه از سومالیا تشکر خود را ابراز نمودند. مردم سومالیا به منظور تشکر از حمایت‌هایی که ترکیه از کشورشان کرده است راهپیمایی نمودند. نصرا بشیر علی، معاون بخش ارتباطات و روابط عامه صدارت سومالیا، تصاویر مربوط به این تجمع را در صفحه رسمی خود در فیسبوک منتشر کرد. علی در پست خود نوشت: برای تشکر از این که جمهوری ترکیه در کنار سومالیا ایستاده و از کشور حمایت کرده، در نقاط گوناگون راهپیمایی صورت می‌گیرد. متشکریم ترکیه. در تصاویر منتشر شده دیده می شد که شرکت کنندگان از جمله شمار زیاد زن ساحه را پر کرده و پرچم های ترکیه و سومالیا را حمل می کردند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: برسه ترکیه نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Yeah, is dişteme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Јуфлет Зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоје Тюркија.
14: Да, да Тюркија гаг радио да.
15: Хосуме Тюркија и Зайна, Радио Гајана.
16: Петер Чија Радио Садбури Тюркија Скма.
17: Овода Тюркија Вину Радио Садбури.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
3: Е садай Туркия.
1: Аңлап атканы

سلام شنوندگان عزیز، امروز میخواهیم شما را با یکی از متفاوتترین خوراکی‌های خیابانی آشنا کنیم. یکی از ترشترین، تردترین و اشتها برانگیزترین طعم‌هایی که میتوان در کوچه پس کوچه ها پیدا کرد. این خوراکی در فصل زمستان به عنوان یک منبع خوب پروبیوتیک و تقویت سیستم معافیتی بدن کمک میکند و در تابستان نیز با خوردن آن به شکل خنک، تراوت و خنکی به همراه می آورد. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در عین حال لذیذ و اصیل این سرزمین را معرفی می کنیم. منوی امروز آچار و آب آچار. آچار کردن یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی است که هزاران سال است در آناتولی شناخته می‌شود. آماده سازی سبزیجات برای فصل زمستان از طریق تخمیر در آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترک هاست که از آسیای میانه تا آناتولی امتداد یافته است. اما آچار زمانی به یک خوراکی خیابانی تبدیل شد که زندگی شهری به ویژه در دوره امپراتوری عثمانی گسترد.

0: پوشش یافت. مخصوصا در صده های 17 و 18 میلادی اسناد تاریخی از حضور پیشوران آچار فروش در استانبول یاد میکنند. از آن زمان آچار دیگر تنها در تاقچه ها و انبار خانه ها نبود، بلکه در بازارها، گذرگاه ها و سرک ها نیز به چشم میخورد. آچار کلم، بادرنگ و دیگر سبزیجات در خمره های بزرگ آماده شده و هم در کنار غذاخوری های محلی و هم روی کراچه های دستفروشان عرضه می شد. تصور کنید، در یکی از سرک های رفت آمد استانبول عثمانی قدم می زنید. در یک سو سمت فروش، در سوی دیگر شربت فروش و در گوشه ای مرتبان های بزرگ شیشه ای پر از کلم سفید، خیارهای ریز و لبلبوی سرخ. آچار از همان روزگار تا کنون بخشی جدای ناپذیر از فرهنگ غذاهای خیابانی بوده است. واژه ترشو در زبان ترکی که به معنی آچار است ریشه فارسی دارد. در فارسی ترشی به معنای یک چیز با طعم ترش است. این واژه با گذشت زمان در زبان ترکی به شکل ترشو در آمد و با طعم ترش پیوند خورد. یعنی حتی ریشه این واژه هم همان مزه ترش را به یاد می آورد که دهان را آب می اندازد. به کسی که برای تجارت آچار تهیه می کند یا آچار می فروشد در زبان ترکی ترشوچو گفته می شود. قدیمی ترین سند رسمی که تا کنون واژه ترشوچو در آن شناسایی شده، قانون نامه عامه سلطان یاوس سلیم مربوط به سالهای 1512 تا 1520 است. اما آچار فروشی تنها یک کار تجارتی نیست، بلکه هنری است که مهارت و تجربه می خواهد. یک آچار فروش ماهر می داند چگونه تازه ترین سبزیجات را انتخاب کند و نسبت مناسب نمک و سرکه را به درستی تنظیم نماید. زیرا طعم واقعی آچار تنها با تخمیر درست و صبر به دست می آید. امروزه در بسیاری از شهرهای ترکیه آچار فروش ها با دستورهای ویژه خود شناخته می شوند. برخی آچار پر از سیر را می پسندند و برخی نوع تند آن را. خیار، کلم، مرچ، زردک، لبلبو و لوبیا از جمله پرطرفدارترین سبزیجاتی هستند که برای تهیه آچار استفاده می شوند. یکی از چیزهایی که خوردن آچار در سرک را خاص می کند آب آچار است. همان آب ترش، شور و پر از ادویه که در مرتبانهای بزرگ شیشه‌ای نگهداری می شود. بسیاری باور دارند که نوشیدن یک گلاس آب آچار به ویژه در روزهای سرد زمستان آدم را سرحال و با انرژی می کند. اگر از کنار دکانهای آچار فروشی در استانبول، انقره یا ازمیر عبور کنید، بارها این پرسش را خواهید شنید. تند باشد یا معمولی؟ هنگام آماده کردن یک گلاس آب آچار، چند تکه خیار یا کلم نیز داخل آن می‌اندازند و سپس بنا به سلیقه مشتری با مرچ تند یا لیمو مزه‌دار می‌کنند. همین نوشیدنی ساده اما پرطعم یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های فرهنگ غذاهای خیابانی ترکیه به شمار می‌رود. آچار تنها یک میانوعدن نیست، بلکه یکی از جدایی ناپذیرترین همراهان غذاها نیز به شمار می رود. آچار کلم در کنار خوراک لوبیا، آچار خیار در کنار پلو و آچار مرچ در کنار کفته. در سفره های ترکی این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید به همین دلیل است که آچار هم بخشی از فرهنگ آشپزی و هم یکی از قهرمانان کوچک اما ماندگار زندگی روزمره است. همین که در یک مرتبان آچار باز می شود، بوی تند و دلنگیز آن فضا را پر می کند. سپس صدای شکستن یک خیار ترد زیر دندان و بعد از آن نوشیدن یک گیلاس آب آچار. یکی از ترشترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین طعمهای غذاهای خیابانی، یعنی آچار.
1: غذاهای خیابانی

وزیر امور خارجه ترکیه میگوید که باید هر چه زودتر وضعیت موجود قبل از جنگ در تنگه هرمز دوباره برقرار شود. عربستان سعودی اعلام کرد که یک فروند طیاره بدون سرنشین حوثی ها را در نزدیکی مکه سرنگون کرده و شهرهای مقدس را خط سرخ خود اعلام کرد. سازمان ملل متحد میگوید که بلدوزرهای اسرائیلی همچنان غزه را بدون هیچ احترام برای جانباختگان با خاک یکسان می کنند. به گفته سازمان ملل متحد درگیری ها در یمن بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده است. امریکا و سوریه درباره روابط دو جانبه و امنیت منطقه‌ای مذاکره کردند و خبر آخرین که مردم سومالیا از ترکیه قدردانی کردند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.